0: Karibu
1: Halo, Radio Mosambiki.
0: Radio Mosambiki wetu nje tulina nyani na uvepashe.
1: Halo?
0: Lina na uvepashe. Asalale.